0: Тесте.
1: На фатрі сі на ньому не можу наслухати теж не. Майлі Сайрус. Хто ще виховував на Хані Монтані, той вік, хто ще не виховував, той і так її подивляє, dlatego що вона заскакує неустająco і робить то в такий спосіб, по котрому хоче ще тільки більше і більше. Ховає ще на якийсь час і потім враца. Майлі Сайрус вручила. То зараз граємо сингл, який видала хвилину тому. Bass Persuades, już teraz Beste.